0: למה לקוף בהון? למה היא?
1: מודי היקם מגהץ, טבעי יפה.
2: הימו בהיגה עלה מתה.
3: הונגאום.
2: רוגע זהו?
3: כסום.
2: לא רבו.
3: המוגה ערב בהיטה כרנגום.
2: עמוקה בהיטה פורטם נגעני מונה קרוגה. יפו מימתי בורקשי. עתוגה עד יפו פגע.
3: הימו בהיגה עלה מתה פרני ג'נמה לסנוקורבה שחי פרווה חודבה.
1: נו די היקם מגהץ, טבעי יפה.